0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Kristoffer.
2: Hei, hei.
1: Hei, Kristoffer Haugstad. Du kommer fra Saudo, 41 år, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Og vi skal finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Kristoffer, og hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med, så vinner du 1000 kroner. Jeg starter i dag. Jeg lurer på, har du like mye å gjøre hele året, eller har du travlere tider i noen deler av året?
2: Det er veldig sesongbasert.
3: Det er sesongbasert,
1: ja. Okay. Ok, det kan jo være for eksempel bønder, har du vel travlere på høsten?
3: Revisorer har du travlere når ting skal inn.
1: Ja, og så vet jeg at, men jo, jeg lurer på, kan du alltid høre på radio når du på jobb?
2: Ja, stort sett så går det veldig fint. Jeg hører stort sett på radioen.
1: Okay.
3: Ok, så da jobber han jo ikke med noe hvor du må konsentrere du, han leser ikke tekst på en måte.
1: Nei.
3: Han kan jobbe med matte. Jeg vet at de som jobbet med matte når jeg studerte, de ingeniørene og sånn, de kunne alltid høre på radio, mens jeg måtte ikke gjøre det, for jeg skulle lese engelske tekster.
1: Men i Sauda så vet jeg at det et veldig fint skisenter.
3: Skisenter?
1: På vinteren. Og det jo noen som, og det jo til de grader sesongbasert hvis du jobber i skisenteret, hvis du skal preppe slalombakker for eksempel.
3: Og du mener at alle som jobber med å preppe slalombakker, hva gjør man på sommeren da?
1: Når Nei, du da gjør du jo ingen da. Har
3: ja,
1: du
3: da er du veldig sesongbasert.
1: Vær med på konkurranse på radio og sånt.
3: Ok, så du mener at han en bakkeprepper?
1: Jeg mener
3: han
1: en preppmaskinkjører.
3: Jeg føler at du veldig påvirket at du liker snø, men ok.
1: Kristoffer, kjører du preppmaskin i slalombakken?
2: Jeg jobber faktisk litt i skisenter, men det ikke det som jobben min.
3: Hva er jobben din, Kristoffer?
2: Jeg klauvkjærer.
1: Du hva for noe?
2: Jeg klauvkjærer. Jeg kjærer klau på kyr.
3: Åja, klovskjærer! Altså, du drar hjem og ordner... Herre min, at jeg har sett så mye virale videoer om folk som ordner med klovene til kyr.
2: Ja. Det det jeg gjør.
1: Manikyrsalongen til Kristoffer er voksen størrelse på.
2: Det er pedikyr.
3: Ja, pedikyr. Har du møtt på en kur som heter Ellen da, Kristoffer?
2: Nei, de har bare nummer stort sett. De vil ikke ha navn på dem, for de skal slakte dem.
3: Nei, ja, det var det. Vi må ikke snakke mer om slakting.
1: Det var vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Men helt sikkert en morsom jobb. Du må ha en fortsatt nylig dag, Kristoffer.
2: Tusen takk for det.
1: Ha det. Og så det nye muligheter i morgen, og da legger vi på 500 kroner.
3: Ja, dette konkurransen så vanskelig, så nå legger vi på 500 kroner daglig.
1: Ja, du kan vinne 1500 kroner i morgen. Send melding for å melde deg på. Melding til 1904.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom